0: слово живе пробирає до п'я. Ти ж бо не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: 22-річний житель Кенії вирішив інсценувати власне викрадення, але викуп так і не дочекався, тому повернувся додому і був заарештований співробітниками поліції. Чоловік зв'язався зі своєю матір'ю, представившись викрадачем, і вимагав у неї викуп у розмірі 20 тисяч кенійських шилінгів, це 160 доларів. Але жінка наступного дня пішла та повідомила про дзвінок до поліції. Кенієць кілька днів переховувався в недобудованій будівлі та у друзі, але невдовзі зрозумів, що мати не збирається шукати гроші та віддавати викуп. Тому був змушений повернутися додому. Там на нього чекала не лише мама, а й правоохоронці. Родина з трьома дітьми розчарувалася у цивілізації, тому готується до переїзду в джунглі. Подружжя планувало поїздку 10 років. В джунглях Амазонки родина з Великої Британії планує прожити 12 місяців. За допомогою місцевих амазонських тренерів ми будемо вчитися виживанню у джунглях, як не померти з голоду і не потонути. Згодом, якщо ми впораємося з цим, ми вирушимо в експедицію до абсолютно безлюдного лісу, де ніхто не живе, аби побачити, на що ми здатні. Весь цей час ми будемо жити в гамаках і намагатимемося, аби наші маленькі діти не нудьгували і їх не з'їли тварини, сказав голова родини. Чоловік додав, переїхати в джунглі – це те, про що він мріяв з 5 років.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Парфенюк, вітамін. Тобі

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце. Мама виходить, як сонце.

Ось FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: ЕТФМ. ЕТФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та ще 9 європейських країн офіційно створили антибалістичну коаліцію. Заява оприлюднена Єлисейським палацом. До неї увійшли Франція, Німеччина, Велика Британія, Данія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Україна. Країни домовилися об'єднати можливості оборонної промисловості, наукові розробки і військовий досвід для створення спільного європейського ракетного потенціалу та посилення захисту від балістичних загроз. У Харкові будують укриття в дитячій обласній лікарні. У Харківській обласній дитячій лікарні будують укриття на понад 500 пацієнтів і медпрацівників, у якому розмістять діагностичне обладнання та операційні, а також розпочали реконструкцію основної будівлі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, медзаклад зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів ще у 2022 році, а повноцінного укриття, окрім підвального приміщення, в будівлі немає. Нині зводять укриття площею більш як 3000 квадратних метрів та ремонтують наявну будівлю. Загальна проєктно-кошторисна вартість, будівництво укриття та реконструкція відділень – 1 мільярд 200 мільйонів гривень, каже Синігубов. За його словами, заклад приймає близько 60 тисяч пацієнтів на рік, зокрема дітей із інших регіонів. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 14 липня. Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро – на 19. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на вівторок 14 липня становитимуть 1 долар США – 44,67, 1 євро – 51 гривню, 5 копійок. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився із наступним суперником на професійному рингу. 25 липня українець проведе поєдинок проти непереможеного французького напівважковаговика Лені Патрача, який має в своєму активі 8 перемог, 1 нічию та 5 дострокових звитяг. Бій відбудеться в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Турнір пройде 25 липня в Саудівській Аравії. Для Хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі. Дебютний бій українець провів у березні, коли вже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмара Барона. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Знаєте, лікарю, торік у мене було роздвоєння особистості. Але вам скажу, цього року у нас все нормально.

0: Хитс FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: слово живе пробирає до п'я. Це ж бо не прийде мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: Паша.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні вівторок, 14 липня. Просто зараз все найважливіше про погоду без зайвих деталей. На заході країни буде хмарно з дощами, плюс 21. На сході хмарно, дощитиме, плюс 25. На півдні хмарно, дощі, 24-26 градусів в день. На півночі хмарно з дощами, плюс 22. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощі, плюс 23. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам гарного дня. Залишайтеся з нами.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Стрілець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Оп, а ми тут вже 8.00 на годинничку. На календарі сьогодні 14 липня, вівторок. Вітаємо вас.
2: Доброго раночку усім, друзі. Прокидаємось. Сьогодні справді вівторок. Я думаю, що це хороша новина, тому що якось ще не встигли так сильно втомитися. Є у тебе таке відчуття?
1: От немає такого в мене відчуття. Бо все нам натякає на те, що у нас на горизонті майбутня відпустка, де ми зробимо маленьку паузу, але ж зробимо і ефектно, круто, неймовірно і дивовижно. І от ближче стаємо до того моменту, коли розіграємо справді сертифікат на двох на відпочинок у Буковелі. Це буде неймовірна подія в нашому ефірі. Але давайте не поспішати. Справді, день тільки починається. Назад, як то кажуть, дороги немає. Попереду працюємо, займаємося своїми справами. Хто сьогодні працює? Сьогодні з погодкою пощастило. От і сонце принаймні зараз постійно. Стерігаємо. Як воно буде потім, не знаємо, але от беремо від цієї миті все. Там напій ваш улюблений, можливо, хтось каву хоче, хтось чай. Не забуваємо про водний баланс, це важливо, водички попити. І, як то кажуть, щоб всі вдалі справи сьогодні у вас відбувалися.
2: Ну і, звісно, дізнатись, що ж там відбувається актуального у світі, нам зараз розкаже наша служба новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. На Росії – бавовна. Повідомлялося, що близько 400 безпілотників летіли у напрямку Російської Федерації та Криму. До того ж, у Салаваті під атаку потрапив НПЗ «Газпромнафтохім», а на Кубані прилетіло по Афіпському НПЗ. А вчора ввечері в районі окупованого Донецька був уражений склад боєприпасів. У мережі публікували відео потужної пожежі та детонації. Втім, цієї ночі Росія атакувала Україну. ДСНС розповіли про наслідки нової балістичної атаки на Київ. Виникли пожежі. В Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. У Дарницькому на відкритій місцевості горіли автомобілі. На інші локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Іран атакував танкери в Ормузькій протоці. За даними Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, іранські ракети влучили у танкери у Південній Смузі у територіальних водах Оману. Один член екіпажу загинув. Ще восьмеро отримали поранення, четверо з них тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії та двоє громадян України. Унаслідок атак на обох суднах спалахнули пожежі, які вдалося узяти під контроль. Автоматична перевірка військово-облікових документів запущена в електронних кабінетах вступників. Це стосується чоловіків від 17 років, які вступають до закладів вищої та фахової передвищої освіти та деяких категорій жінок. Виняток зроблено для вступників з тимчасово окупованих територій, які мають спеціальні умови вступу. Додам, що для зарахування вступника дійсні такі статуси, як військово-облікові документи підтверджено, особу виключено з військового обліку, особу знято з обліку та немає вимоги наявності військово-облікових документів. Лисина співака Pitbull допомогла йому встановити світовий рекорд. Справа в тому, що на його концерт прийшла найбільша кількість людей із перукою у вигляді лисини. Загалом представники Книги рекордів Гіннеса, які зафіксували все офіційно, нарахували у натовпі в лисих перуках 22 141 людину. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

Якщо ваш смарт-годинник вібрує на руці і каже «Час розім'ятися, ви засиділися?», подивіться на нього з легкою зверхністю. Хто тут господар? Ви чи цей шматок китайського пластику? Струсіть рукою, щоб він зарахував це за кроки. І продовжуйте дивитись серіал.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед тебе. Гороскоп. Перець ФМ.
1: 8:16. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: А сьогодні ж у нас вівторок, 14 липня, і це особливий день, день нового місяця у знаку рака. Точна фаза настане о 12:43, відкриваючи новий місячний цикл і нові можливості на найближчі 4 тижні. Першу половину дня варто присвятити завершенню попереднього циклу, добре зробити прибирання, позбутися непотрібних речей, підбити підсумки останніх 4 тижнів, скласти звіти, повернути борги та завершити свої справи. Близько 12:00 сповільніться, налаштуйтесь на внутрішню тишу, а о 12:40 можна увімкнути медитацію, наприклад, Олена Осипенко «Допомога землі та Україні». І разом із тисячами людей спрямувати свої добрі наміри на підтримку нашої країни та світу в цілому. Після медитації приблизно до 13:40 настане найкращий час для складання планів, формування намірів на наступний місячний цикл. Запишіть свої цілі, бажання і те, чому хочеться приділити особливу увагу найближчими тижнями. При цьому зважайте на ретроградний Меркурій, який ще триватиме до 24 липня. Після цього до кінця доби краще не перевантажувати себе. У новомісяця організм часто має менше сил, а ще буде місяць без курсу. Ну а більше щоденних підказок, друзі, в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Бюро Макс UA.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: 8 година 24 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ну що ж тут і казати, його от екватор літа, ми з вами впевнено до нього крокуємо. І нехай літо все ж таки буде відчуватися класно і на повну катушку.
1: Сашко, а ти знаєш, що я люблю найбільше?
0: Ну я можу здогадуватися, варіанти маються.
1: Ну звісно, але Сашко, я думаю, що ти подумав не про те. Я тобі зізнаюся, що найбільше за все я люблю смачно поїсти. А вже знайшла навіть місце, де це зроблю.
0: Де це ж? В Києві? Може, у Львові?
1: Ні, ну літо ж, Сашко, найсмачніше в Одесі, а точніше в 10 хвилинах від Одеси в відпочинковому комплексі «Долина Хьюге». В їх ресторані таке смачне меню, я там подивилася. Якщо до цього додати те, що вже все готується в місцевих фруктах, там, овочах, все, що зізріло, все, що сезон, то це взагалі просто неперевершено.
0: О, я вже рахую дні, коли ми з тобою поїдемо в «Долину Хьюге». Гарно відпочинемо і смачно поїмо.
1: І я запрошую всіх наших слухачів. Друзі, до речі, при бронюванні на сайті «Долини Хьюге» в будні сніданки і вечері включені у вартість. Уявляєте? Ну це ж вигідно.
0: Тож, до зустрічі в «Долини Хьюге». Ну а поки продовжуємо зустрічати новий день у компанії «Підзарядки» на Перець ФМ. На Перець
2: ФМ. Лови настрій. Тримай хвилю.

0: 8:35. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. Поговоримо про кіно. Тим паче, коли тут справжній резонанс коїться, і ще й вийшов повний трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна.
1: Вау, ну я справді, я знала, що він має вийти вже на днях. Дуже-дуже чекала. І що ж там показали?
0: Це саме про трейлер, треба зазначити. Сама стрічка буде в наступному місяці. Стрічка називається «Кузьма страшно веселий». Покаже Андрія Кузьменка таким, яким його знали рідні, друзі і колеги. Без прикрас і стереотипів над фільмом команда працювала 1.5 роки. Опрацювавши понад 400 годин відео і аудіо, а також більш як 22 тисячі фотографій, більшість з яких глядачі побачать уперше. Тому от, якщо вам цікаво, підгледьте там на цей трейлер, а от саме в український прокат документальна картина вийде 13 серпня. Її будуть показувати ще, крім України, у 20 країнах світу. От така величезна постать. І справді всі чекаємо на цю стрічку, щоб її подивитися.
1: І вже цього літа зможемо це зробити. Це ж круто.
0: Правда. Яка погода сьогодні пануватиме, розкажемо вам за 3 хвилинки.
2: Не шукай каву. Шукай «Перець ФМ».

0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
1: Підзарядка.
2: Погода на Перець FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Поговоримо про погоду на сьогодні. У вівторок, 14 липня, в більшості регіонів України очікується гроза, а температура повітря в день сьогодні загальна по Україні – до 23-28 градусів.
5: Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, очікується короткочасний дощ. Також у Києві денна температура становитиме від 25 до 27 градусів. А зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 22.
2: Погода на Перець FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 50 хвилин. Вітаємо вас, доброго ранку. І от є люди, яким щастить по життю. Вони не бояться ризикувати і перевіряють свою долю, а потім ще й виходять, ну можна сказати, мільйонерами.
1: Ну це хороший кейс.
0: Треба його
1: розібрати детально.

0: Що це ж Лас-Вегас. Як би без цього? І що ви думаєте?
1: Ну,
0: він виграв багато мільйонів грошей.
1: Та що ж ти будеш робити?
0: Давайте розкажемо докладніше про цю історію за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: А я оце для себе зрозуміла, дівчата. Від компліментів до аліментів буває багато хороших моментів.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. No, I turned wrong, left your heart sold. Is that what devils do?

0: Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Заряджаємося разом. 8:56. Вітаємо, доброго ранку.
2: І справді, от бувають такі моменти, коли щось приємне, а навіть надзвичайно круте трапляється з тобою між, так би мовити, різними подіями в твоєму житті. От ніби так нічого особливо і не малось би статися, а тут сталося. Пасажир виграв понад 3 300 000 доларів на ігровому автоматі під час пересадки в аеропорту Лас-Вегаса, поставивши усього 10 баксів.
1: Ой, це

0: От якраз та історія про те, що якщо хочеш виграти, як там казали, в лотерею, треба взяти лотерейний квиток.
1: Так, про виграш повідомила адміністрація аеропорту та виробник автоматів. Водночас переможець не отримає всю суму, адже федеральне законодавство Сполучених Штатів передбачає автоматичне утримання податку у розмірі 24% з виграних грошей. Але це все одно досить величенька сума. Штат Невада додатковий податок на такі доходи, щоправда, не стягує. Ну, це ж Лас-Вегас. Аеропорт, аеропорт Гаррі Ріда є одним із двох комерційних аеропортів Сполучених Штатів, де пасажири можуть легально абсолютно грати в азартні ігри, просто ось так в терміналах, десь перечікуючи якусь, можливо, свою пересадочку.
0: Отака от вона фішка, так? Оце ж такий Лас-Вегас, як то кажуть. Все, що було в Лас-Вегасі, повинно там залишатися, хоча от для цього чоловіка 100% йому треба забирати з Лас-Вегасу. В даному випадку його виграш. Порадіємо за нього, але от якраз історія про те, що, можливо, сьогодні треба трішечки ризикнути, дозволити собі щось. Можна почати з маленького, щось таке смачненьке з'їсти, наприклад, і потішити себе. Щоб настрій був вдалий. Залишайтеся з нами, це ранкове шоу «Підзарядка». О 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин.
2: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. ЗСУ просунулися на 25 кілометрів глиб окупованої території Дніпропетровщини. Під час операції полк «Скеля» звільнив 6 населених пунктів, а саме Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку. Бійці розповідають, що десятки штурмових груп одночасно розпочали рух із району Великомихайлівки, а ворожі позиції на шляхах просування наших підрозділів знищувалися цілодобово. Втім, стало відомо, що впродовж доби окупанти завдали 1011 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. 16 людей, зокрема одна дитина, постраждали внаслідок ворожих атак. Надійшло 190 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок та господарських будівель. Винищувачі для України. Ми отримаємо 16 французьких винищувачів «Рафаль» у 2028-2029 роках. Про це заявив Макрон за підсумками засідання коаліції охочих. Також, за його словами, Франція надасть Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30», «Кабів» та крилатих ракет «Скальп». Крім того, союзники домовилися посилити українську ППО. Кому та чому можуть урізати субсидію? Пенсійний фонд автоматично переглядає розмір житлової субсидії двічі на рік – у березні – на березень-квітень та у серпні – на серпень-вересень. Для цього отримувачам державної допомоги не потрібно подавати жодних заяв. Перерахунок проводять, якщо середньомісячний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%. Якщо після перевірки з'ясується, що доходи сім'ї суттєво зросли, розмір житлової субсидії можуть зменшити. Якщо ж доходи значно знизилися, виплату можуть збільшити. Дитяче Євробачення 2026. Суспільне отримало 642 заявки на участь у нацвідборі на конкурс. За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонгліст із не більш як 15 учасників. 26 липня вони візьмуть участь у прослуховуванні. За підсумками прослуховувань будуть відібрані 10 учасників, які потраплять до зіркової школи. Нагадаю, подання заявок на національний відбір тривало з 16 червня до 8 липня включно. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Я ось буквально вчора прокинувся із такою думкою, що щось там з літом нашим пороблено. Таке враження, що десь літо загуляло. Бачиш? Не може ніяк до нас прийти. І я прям не про те, що прям повинна бути цілковита спека, оце, щоб ми там не могли собі дихати і знаходитися тільки під кондиціонерами. Але от взагалі, от навіть сонячна погода. От вчора була похмура, а сьогодні сонце. І вже по-іншому дихається, по-іншому розпочинається день. Якщо додати до цього ще й, так би мовити, ранкового коктейлю наші голоси, музику Перець ФМ, кавусю смачну, або чай, або водичку, або сік, що там вам смачненьке виходить, то і взагалі і старт дня непогано починається.
3: Ну все, життя налагоджується, це ж очевидно.
2: От, приєднуйтесь до нас, починайте свій день.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Якщо о третій ночі вам у голову прийшла геніальна бізнес-ідея, і ви навіть записали її в нотатки, а зранку читаєте текст типу «Продавати шкарпетки для котів із запахом ковбаси», не видаляйте. Можливо, світ просто ще не готовий до вашого візіонерства. Нехай ця ідея чекає свого часу.

0: 9 година, 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І от я впевнений, що от у нас, так би мовити, в молоді роки літо асоціювалося ще з локшиною швидкого приготування. Я от навіть пам'ятаю, мама салат робила з локшини швидкого приготування.
1: Ого, це якісь гурмани, я такого не пам'ятаю зі свого дитинства.
0: І сирою її їли, от як чіпси, знаєш. І зрозуміло, що варили на тому морі обов'язково. Це було, ну, типа таке ноу-хау тих років. А все одно ж питання полягало в чому? Потрібно, щоб обов'язково був окріп для того, щоб правильно зварити цю локшину швидкого приготування.
1: Так.
0: Все одно. Ну, ну, навіть так. А набагато б швидше було б, якщо ти заливаєш просту воду.
1: Ага.
0: І оце за через багато років сталося. В Японії винайшли першу у світі локшину швидкого приготування, яка заварюється холодною водою.
1: Звучить прикольно. І це смачно?
0: Ну, про це поки що не йдеться. Ага. Але відомо те, що цю технологію розробляли 5 років. Це от 5 років розробляли, а ще до того років 15 всі хотіли цю технологію, мені здається. Достатньо залити холодною водою цю локшину, зачекати 5 хвилин, і новинка, вона буде виходити от в майбутньому в двох смаках. Гострий кімчі і курка із сіллю і лимоном.
1: Ну, цікаво. Я б спробувала. Я таке люблю.
0: От, бачите? Але от те, що нам там 25 років тому здавалося фантастикою, бо доводилося заварювати воду. Хоча я ж кажу, що ми спокійно собі брали ту пачку, зламали її і на сирий шлунок то так от брали і їли, як якийсь смаколик.
1: З-під парти, причому, пам'ятаєш, ці спеції навалили туди, все перемішали добряче, і ой, краще не повторювати.
0: Краще не повторювати, але от технології не стоять на місці. Вже в 2026 році в Японії нарешті зробили цю технологію, щоб вона була саме із холодною водою. Прям якась, ну я не знаю, фантастика, якщо так можна сказати. Друзі, а у нас же на цьому тижні неймовірний розіграш сертифікату на двох на відпочинок у Фенікс Релакс Парку Буковелі. І багато ми отримали заявок реєстраційних, що ж тут приховувати. Дуже і дуже багато. Але ж не забувайте, що найголовніша умова ще у нас буде. О 9.30 у п'ятницю 17 липня ми тут будемо влаштовувати урочистий розіграш цього в цьому процесі з барабаном, в який помістимо всі номери телефонів. Тому от можете собі в календарях позначити 9.30 ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ, і ми когось із наших слухачів відправимо у відпустку. Ну, а хто ще це не встиг зробити, далі інформація для вас.
2: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно! Радіо «Перець ФМ» та «Фенікс Релакс Парк» оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто! З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber «Перець ФМ» за номером 093-585-44-88. І ти в грі! 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в «Фенікс Релакс Парк» на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Dance FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Міліні.com.ua.
6: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
7: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
6: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
7: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама
10: на Перець FM.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: 8, о, вже 9, вже 9 година у нас. Прокинувся. 25 хвилина, і у нас, як завжди, є місія в ранковому шоу «Підзарядка». Це відправляти вас на найяскравіші події, які відбуваються от в даному випадку в українській столиці, в місті Києві. І ми хочемо розіграти от 10 запрошень, хотів би сказати, але по факту 8 у нас залишилося. На імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога». Все, що вам потрібно зробити, це надіслати нам вірну відповідь на наше запитання, яке зараз Марина поставить. Вайбер незмінний 093-585-4488. От ви бачите телефончик перед собою. Відкривайте одразу Вайбер. Там повинен бути вбитий номер перед ЦФМ 093-585-4488. І не забувайте, що це в Києві. Ви повинні в Києві бути, повинні встигнути сходити на цю круту виставку. А питання таке.
1: Так, увага, друзі, питаннячко. Давайте так, поправте свої віртуальні окуляри на носику. Носик можна трошки догори, ми всі мистецтвознавці. І питання таке. Картина «Зоряна ніч» Вінсента Ван Гога є однією з найвідоміших у всій творчості митця. І вона була написана у той час, коли художник перебував де? Отут питання. Є три варіанти. Одразу вам дуже така допомога буде. Перший варіант. Він перебував у Лондоні на відпочинку. Другий варіант. У Франції, у Сен-Ремі-де-Прованс, в лікарні для душевнохворих. І третій варіант. У Дордрехті, місто в Нідерландах, коли працював у книжковому магазині. То де ж перебував Вінсент Ван Гог, коли написав картину «Зоряна ніч»?
0: От, і у нас тут вже посипалися різноманітні варіанти від наших слухачів, але один правильний. І ми ж обіцяли, що от хто швидше це зробить, той і отримає ці два запрошення. Вітаємо нашого слухача, номер якого завершується цифрами 5139, Макс. Правильно, він відповів, що це було у Франції, у Сен-Ремі-де-Прованс, в лікарні для душевнохворих. І ви, Макс, отримуєте два запрошення на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога», яка працює на ВДНГ до 26 липня. Тобто залишилося буквально кілька днів, щоб її відвідати.
1: Ну і експозиція, вона підкорила вже Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай і Берлін, а на ВДНГ її вже відвідало понад 70 тисяч киян та гостей столиці, тож вам обов'язково потрібно теж це побачити.
0: Там масштабні проєкції на стінах, у підлозі буквально занурюють у картини митця. «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші культові роботи художника, VR-окуляри, анімації та аудіогід, який записаний разом з Олексієм Сухановим, проведуть творчим шляхом митця та розкажуть історії створення картин. Крім того, на виставці фізично відтворена спальня художника, де Ван Гог створив свої найвідоміші роботи. Її справді встигнуть побачити до 26 липня ВДНГ, 7 павільйон «Всесвіт Ван Гога». А от по секрету кажемо, завтра ми ще розіграємо запрошення, тому завтра будьте пильні в цей же час.
2: Ранкове шоу. Підзарядка. Твоя формула ранкової енергії.

0: Інста-сторі.
1: Як завжди у цій порі у нас інста-сторі з інстаграми відкриваються. І що ми там бачимо резонансного за цю добу? А там трішечки чуток, трішечки пліток, трішечки розслідувань. Але інтернет вибухнив, вибухає і досі. Бо Артем Пивоваров невже таємно одружився. І в мережі обговорюють можливе весілля артиста.
2: Та, співаку приписує таємне весілля з менеджеркою з його команди. Команди Дарію Чередниченко. Чутки про їхній роман ходили ще з 2017 року, коли шанувальники помітили спільні фото у соцмережах дівчини. На деяких знімках пара позувала разом та обіймалася. Навесні 2024-го на безіменному пальці артиста помітили обручку, що спровокувало нову хвилю обговорень та припущень. А от тепер зараз, за словами блогера Богдана Безпалова, чутки підтвердилися. Дар'я нещодавно зареєструвала ФОП на ім'я Пивоварову і Дар'ї Ігорівни.
1: Богдан, як завжди, він постійно щось таке знаходить, чи йому приносять, і починає оце ж розбурхувати нас абсолютно усіх. В будь-якому випадку, якщо це справді так сталося, я думаю, що варто порадіти за це. І ще от знаєте, що мені подобається в Артема? Що він особисте щастя тримає от у собі і не показує його, бо це також важливо. Щастя, як то кажуть, любить тишу. Але от якщо це справді так і визначиться, і так сталося, безмежні, абсолютно всі найкращі слова, побажання і підтримки кохання відправляються до Артема і Дар'ї від нас.
2: Ну і ще одна прекрасна новина. Ірина Білик, наша улюблениця, вона показала відео з 10-річним сином.
1: Так. Співачка, вона досить рідко розповідає про подробиці свого сімейного життя і поділилася в інстаграм теплим відео із спільного дозвілля із молодшим сином Табрізом. На кадрах вони із сином ліплять глечик на гончарному станку. І поцікавилася співачка, там така цитата є. «Дитина запам'ятає найбільше, що? Дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом?» Нагадаємо, що Табріз – це спільний син артистів та російсько-азербайджанського фотографа Аслана Ахмадова, шлюпи з яким Ірина Білик розірвала у 2021 році. Але от дитину трішечки показала. І також бажає, щоб оця от момент сімейності був трішечки закритий, так би мовити, прихований. Але інколи пані Ірина любить нас потішити новинами зі свого життя.
2: Це прекрасно, друзі. І нагадуємо, що у нас в нашому інстаграмі Перець.FM також для вас багато цікавого. Тож не забувайте підписуватись і ставити свої вподобайки. Нам приємно.
1: Так, а за 2 хвилини поговоримо про погоду на сьогодні.
0: Insta story.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, у вівторок, 14 липня, в більшості регіонів України очікуються грози, а температура буде така загальна по Україні від 23 до 28 градусів.
2: Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі. В день буде температура від 25 до 27 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 50 хвилина. От ми розповідаємо про цікаві моменти, пов'язані з чемпіонатом світу з футболу. Буквально вчора розповідали, що дітей називають в країнах на честь футболістів. Ставлять різноманітні статуї, які дуже схожі для того, щоб там цим статуям поклонятися. Звісно, футболістам присвячені. Але ж не тільки все це пов'язано із статуями та дітьми, а ще й може бути пов'язано із флорою та фауною.
1: Так, тобто ще називають когось з твариночок.
0: От когось на щось, і кого саме, і на честь кого, і кого, ми розкажемо вам, ви будете здивовані. Я би навіть замислився, наскільки це такий момент радісний, чи момент задуматися.
1: Адекватний.
0: От за 4,5 хвилинки розкажемо.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ну все, дівчата, я нарешті зрозуміла, що головне в житті – це, звісно ж, баланс. Баланс на карточці.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: нову енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ.
1: Вітаємо вас, доброго раночку. Це на Перець ФМ підзарядка триває. От справді чемпіонат світу з футболу завжди притягує різні сфери життєдіяльності своїм чемпіонатом.
2: Так, і от про те, що ми хотіли розказати, що біолог, прям справжній науковець, Хесус Ортеа, так його звати, він назвав нововідкритий вид морського слимака Алдіса Возіння. На честь воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї, щоб відзначити його виступ на чемпіонаті світу. Ну, просто якесь шаленство відбувається навколо цього чемпіонату. Новий вид червоного малюска виявили у Карибському морі. За словами науковця, червоне забарвлення слимака символізує матч Кабо-Верде проти збірної Іспанії, у якому команда здобула історичну нічию.
1: Як провели паралель, цікаво.
2: Скажи, збірна Кабо-Верде вперше вийшла до плей-офф чемпіонату світу, а після турніру популярність Возіньї різко зросла. Кількість його підписників в інстаграмі збільшилась з 50 тисяч до, на секундочку, 17 мільйонів 400 тисяч людей, шанувальників,
1: цікаво,
2: фанатів.
1: От цікаво, що з приводу цього думає сам Возіньї, що на честь нього назвали слимака?
2: Ну, можливо, він милий, той слимак. І він же червоненький такий, знаєш.
1: Але от такий факт стався. Рівно о 10:00 в нашому ефірі свіжий випуск новин. Залишайтесь з нами. Будьте на Перець ФМ.
0: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Перець FM. Радіо незалежної України.
1: Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз. Ми живемо так, як заповів, коли здійснює.
0: Умень 105.7.
1: Long, long time,
0: Полтава 101.3.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Окупанти демонтують трансформатори із насосних станцій Північно-Кримського каналу. За інформацією партизанського руху АТЕШ, такі дії спрямовані для відновлення пошкоджених енергооб'єктів, а все через дефіцит обладнання завдяки санкціям. Окрім того, відомо і про атаку локомотиву вантажного поїзда у Дніпропетровській області. Пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу. Жертв вдалося уникнути завдяки евакуації. Європейський Союз запровадив санкційні обмеження проти 15 осіб та однієї з пенітенціарних установ Російської Федерації за їхню причетність до знущань над українськими військовополоненими і цивільними заручниками. Санкції запроваджують у межах окремого санкційного режиму за порушення прав людини, створеного у грудні 2020 року. Протиповітряна оборона знешкодила 5 балістичних ракет, 2 Х-59-69 та понад 100 безпілотників. У ніч на 14 липня Росія атакувала Україну 8 балістичними ракетами, 2 керованими та 135 дронами. В Україні створять координаційну раду з питань ВПО та повернення українців із-за кордону. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. За допомогою переселенцям та українцям, які виїхали через війну, займаються різні державні органи, громади, міжнародні партнери і благодійні організації. Нова рада має об'єднати їхню роботу, щоб рішення ухвалювалися швидше, а ініціативи не дублювалися. За офіційними даними, за кордоном нині перебуває щонайменше 5,8 мільйона українців, а ще 4,6 мільйона людей мають статус внутрішньо переміщених осіб. Декомунізація від природи. У білоруському Вітебську сильний вітер повалив пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну. За інформацією медіа, негода завдала шкоди місту. Окрім пам'ятника Леніну, сильні пориви вітру повалили також низку дерев. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А ми тут, а ми з вами. Вітаємо вас, доброго раночку. Всіх налаштовуємо на вдалий старт нового тижня, нового дня. Сьогодні вівторок, а це вже означає, що все, назад дороги немає. Вже вихідні були давним-давно, але скоро будуть нові. А ще ми чекаємо на гостя у цій музичній годині. До нас завітає сам пан Шугар.
3: Це вообще прикол. У мене Соня, це її краш, щоб ти розумів. Взагалі, у дітей, от зараз якраз п'ятий клас у неї, вони там всі обожнюють, вони слухають, танцюють під ці пісні, тому шкода, що її нема, розумієш?
2: О, а, ну, потім скинеш фоточку.
3: Так, круглик запишу.
2: Будемо слухати нову пісню «Зона комфорту», вона називається. Тому дочекайтеся обов'язково ще ж, як завжди, ми з вами налаштовуємося на вдалий день, щоб він був продуктивний. Тому цього вам побажаємо. І сонячна погода не просто так у нас сьогодні з'явилася. Це класно. Будьте з нами.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо ви зранку стоїте перед повною шафою з думкою «мені нема чого вдягти», а потім дістаєте ті самі шорти і футболку, в яких ходите останні 3 роки, привітайте себе. Ви людина зі стабільним брендовим стилем, як Стів Джобс. Навіщо міняти те, що і так вже є досконалим?

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся. Караоке на банані. Підзарядка. Заряди свій ранок на Перець ФМ.

0: 10 година 18 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Поговоримо про музику. В ефірі британський співак Гаррі Стайлз. Він встановив рекорд книги рекордів Гіннесу за найдовшу серію концертів одного виконавця на стадіоні Уемблі.
1: Так, і це було неймовірно. У межах туру «Together, Together» артист провів 12 повністю розпроданих шоу, повний солд-аут, перевершивши навіть свій попередній рекорд гурту Coldplay.
0: Ну, і там цікаво все починалося. Спочатку Styles він планував 6 концертів, а потім через великий попит і кількість виступів вирішили подвоїти. Ну, і на фінальному концерті були присутні близько 80 тисяч глядачів. Після шоу співак подякував колишнім учасникам One Direction, заявивши, що без хлопців його кар'єра могла б і не відбутися. От така цікава історія. Щось, мені здається, наші українські артисти будуть брати приклад із цього музичного рекорду.
1: Ну так, цілком можуть собі дозволити.
0: Ну і логічно послухати просто зараз Гаррі Стайлза. Давайте, чому би і ні. Бажаємо вам вдалого початку нового дня разом у компанії «Підзарядка». В ефірі «Перець ФМ».

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Одесце. Чисте море, затишні будиночки.
5: Долина Хюгі.
4: Це долина Хюгі. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгі. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгі біля Одеси. Шукайте в Google.
5: Долина Хюгі.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: Друзі, як завжди, в ранковому шоу «Підзарядка» ми хочемо вас що зробити? Накормити. Нагадуємо про нашу круту ініціативу разом із друзями торгівельною маркою «Василеві пироги» для ваших посиденьок, щоб ви брали участь і отримували цю смакоту.
2: Так, і що понеділка, що середи і що п'ятниці ми розігруємо «Василеві пироги». Все, що вам потрібно зробити, щоб їх отримати, написати нам на Viber на номер 093-585-44-88, з ким у вас на роботі відбуваються такі кава-брейки, скільки людей працює в вашій компанії, імена їх можете написати. Нам буде приємно зачитати ваші повідомлення і рандомно будемо обирати одного переможця, кому вже завтра надішлемо таку смакоту.
1: Так, завтра станеться цей черговий розіграш у середу. Сьогодні накопичуємо сили, відправляємо повідомлення. Всі подробиці є у нас на сайті Перець FM.
0: Заряджайся зранку!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. У вівторок, 14 липня, у більшості регіонів України очікуються грози. Температура повітря загальна по країні сьогодні від 23 до 28 максимум.
3: Ну, а конкретно у Києві сьогодні буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі. В день температура буде становити від 25 до 27 градусів тепла. А зараз у столиці сонячної температура плюс 25.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Підзарядка. 3 години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. Наперед
1: тебе. Вітаємо вас, доброго ранку. От анонсували, чекали на його появу. І з радістю вітаємо в нашій студії Шугар. Привіт.
2: Привіт.
3: Вітаю всіх слухачів Перець ФМ. Дякую, що запросили. Нарешті.
1: Нарешті я доїхав. Бо справді ж ми обговорювали твою появу. Ну так, рочок десь ми от витратили на це, щоб зісталися ці зірки, зійшлися.
3: Щоб я почервонів туди.
1: В маршрутах. Ні. Ну, бачились ми з тобою останній раз в Палаці спорту.
3: Так.
1: І пройшло вже насправді багато часу, і в тебе багато всього відбулося за цей час.
3: Так.
1: Як взагалі, коли, от, знаєш, емоції трішки вщухли, ти вже прийшов у себе після цього шаленого фурору. Mm-hmm. Поділися цим.
3: Ну, насправді, я коли виходив на сцену, я не розумів, що відбувається. Я вже оклімався десь через там тиждень. Але, ну, наскільки я пам'ятаю, підготовка, наскільки це було для мене, ну, таке переживательне, мандражована така річ. І я сказав перед тим, що я не буду це повторювати, і я не відмовляюсь від своїх слів. Тому що дуже такий стресовий був для мене саме підготовчий процес. Переживав, що все пройшло окей. Але мене переповнює насправді вдячність до людей, до слухачів, які прийшли і зробили такий двіж разом зі мною.
2: Ну, це то були наступні.
3: Ой-ой-ой.
1: Ну, ти вже потім робив, але просто трішечки на меншу аудиторію.
3: Так. Потім був концерт у Стереоплазі, який мені сподобався, до речі, не менше. Тому що люди прийшли, ті ж самі, такі класні люди, які були в Палаці. От. Тому насправді це все залежить від людей, які приходять.
1: Ну, хто не зміг потрапити, можна на Ютубі подивитися повну версію концерту. Ви робили телезйомку цього процесу. Це насправді класно. І фактично ти тоді вийшов з зони комфорту.
3: Максимально.
1: Стрибнув, так би мовити, і показав всім, хто такий Шугар і наскільки він може і здатний всіх людей налаштовувати на позитивні емоції, які нам зараз особливо дуже-дуже необхідні. Так. А от твоя зона комфорту, вона все ж таки яка? Це великі майданчики? Це чи ще щось таке маленьке, локальне?
3: Ну, я думаю, що в силу якраз таки тої публічності, яка зараз звалилась на мене, то для мене зона комфорту – це максимально тихенько з дружиною подивитись кіно вдвох. Ну, от.
1: Пограти
3: як Counter-Strike.
1: Проговорився.
3: Так, посидіти з друзями, так.
2: Але у тебе прям розпочався новий сезон. Не просто літній сезон, а навіть твій особистий, творчий, музичний, нова ера, так би мовити, Шугара. Про що це? Розкажи, чому?
3: Так.
2: Як це сталося?
3: Я змінююсь, експериментую саме по звучанню. Зараз переходжу більше у диско, тому що я сам таку музику слухаю, мені подобається диско. І в цілому додаю більше інструментів, щоб мені вже в коментарях всі пишуть, коли вже, що там цей.
1: Що
3: що пишуть, що там все однакове. От, то я пробую для себе змінювати.
1: А-а-а.
3: Просто роблю це так поступово. Дивлюсь, як сподобається людям, чи не сподобається. В першу чергу, чи сподобається мені такий я. Для себе відкриваю себе нового і так, потрошки пробую.
2: Ну, нам подобається, скажу, це точно. Вже Сашко, так би мовити, вже спойлернув нам цю назву. Зона комфорту.
3: Да.
2: Сьогодні саме з цією прем'єрою ти до нас прийшов. Звучить дуже по-літньому, наскільки я зрозуміла сам трек,
3: так? Так.
2: Розкажи, як вона народилася? Це прям ціленаправлено було для літнього нашого періоду так потанцювати?
3: А воно якось так вийшло просто. Насправді буває таке, що пишеш, шукаєш якусь ідею для пісні місяцями, нічого не придумується. А буває таке, що сидиш на кухні з гітарою,
1: оп,
3: і хоба. Зона комфорту. Прикольно. І мені зрезонувало. У мене є така якась чуйка. От мені щось стукає. Я пишу пісню, і мені стукає щось. От я відчуваю, що о, воно. Я прям зловив себе на мислі, це воно. І все. І я розумію, що я буду далі 3 наступних місяці витрачати на, ну як, в хорошому сенсі, на написання і промоушен цього треку.
1: І так було із зоною комфорту.
3: Так, саме так і сталося.
1: Фактично, про що це буде пісня?
3: Насправді це пісня про жіночу незалежність і свободу. Про те, що їй не треба образи колишнього, а її зона комфорту – це там, де немає його морди.
1: Ну, логічно. Давайте слухати і нарешті почуємо і як нового Шугара, і взагалі знайдемо свою зону комфорту. Нарешті вона у нас з'явилася.
3: Ось. Так, так.
1: Прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Шугар, зона комфорту. Просто зараз. Yeah.

0: ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Вітаємо!
1: Дякую, дякую.
0: Слухай, ну, все ж таки, в тебе заявочка на зміну музичного стилю, про який ти заявляєш, такого вже виваженого, щоб було більше схожого, дотичного до диско. В тебе це виходить.
1: Дякую.
0: Як аудиторія твоя взагалі ставиться? Бо зрозуміло, що є ті, от як ти вже трішечки почав про них розповідати, щось треба змінювати чи щось таке. Але ж в тебе все одно є сталі твої шанувальники, шанувальниці.
1: Ну, і я сказав так, я саме ядро Шугара не зміню. Тобто я буду, іронія залишиться, сенси залишаться, ну там десь може трошки буду щось спробувати, але загалом, типу, я знаю, що люди від мене очікують, і я знаю, що я від себе сам очікую. Це не зміниться. От, а експериментувати саме буду по звуку. От, мені дуже подобається так, як зараз звучить зона комфорту. І хто знає, куди мене занесе. Може, можливо, наступний трек – це буде метал. Півоваров, привіт.
0: Ну, подивимося, подивимося. Забігати так далеко не будемо, але все одно найголовніше – це твоя фішка, ізюмінка з цим сарказмом, з комедією, бо це нам, як я вважаю, зараз особливо потрібно, бо скільки ж можна плакати, і круто, коли є і потанцювати, і поспівати, і дійсно якось відволіктися.
1: Погоджуюсь.
0: Кліп в тебе стильний вийшов.
1: Дякую.
0: Такий прикольний, прям офігенчик. Розказуй,
1: ну,
0: як знімали.
1: Бо ми зняли його в Києві. Зазвичай я знімаю кліпи у місті Хмельницький, це моє рідне місто, де інфраструктура для зйомки кліпів зовсім не розвинена. Немає кому робити декорації, немає кому, немає там, ну, скажімо так, гаферів і все інше. От, тому цей раз ми вже там приїхали в Київ, зняли павільйон, все як положено. Класичний київський кліп, але з хмельницькими людьми. Режисер, так, мої люди. От, тому, да, мені дуже подобається, як воно вийшло, як воно виглядає, як я виглядаю.
0: Ну, таке стильове, прям супердиско.
1: Так, так.
2: Ну, я десь прочитала, що це найдорожчий твій кліп в кар'єрі.
1: Ну, там є дискошар, ми його повністю набили грошима, тому так.
0: Це була найдорожча в цьому кліпі, в його створенні, так, це от ізюмінка, цей самий момент. Як, що тобі пишуть в коментарях?
1: Ну, коментарі хороші, люди сприйняли пісню дуже, дуже добре. Зараз пісня на 7-му місці в трендах Ютуба, в чому я дуже вдячний. Ну, є люди, які все одно пишуть, що нічого, все то саме, нічого не змінилось. Тому в цьому є стабільність, і це дуже добре.
0: Як взагалі, от, ну, просто ти людина, яка постійно в соціальних мережах, крім твоєї творчої музичної діяльності, ви з Настею постійно знімаєте тіктоки, відео.
1: Мені це дуже подобається.
0: Оця от блогерська ваша тема, вона неймовірно і крута, але ж все одно є хейтери, є оті от коментатори, які сидять, вибачте, на дивані, я їх називаю. Як психологічно до цього готуватися, коли тобі от постійно щось одне те саме, ще й зрозуміло, що там образливе?
1: Ну, по факту я слухаю критику, насправді, я слухаю критику людей, які дотичні до музики, які цим займаються, які в тому знаються, коли це конструктив. От, Макс Нагорняк, тобі привіт, слухаю все, що ти кажеш. От, але хейт буде завжди. Якщо, мене, знаєте, коли не було хейту? Коли я не був популярний, але все одно випускав пісні. Це були там друзі і друзі друзів, які писали позитивні коментарі. Ну, чи треба мені тільки позитивні коментарі від друзів, які мені і так скажуть правду, типу, поза коментарями. От. Тому діло в тому, що я собі знаю, що я маю робити, і є люди, яким це подобається, з якими це резонує, і це саме головне, заради них це все робиться.
2: А яка у тебе така є власна фокус-група? Ну, зрозуміло, дружина, та з ким ти радишся, і от перший даєш слухати музику. А можливо, ще є якісь люди, чию думку ти сприймаєш?
1: Ну, я дуже добре спілкуюся з там Іваном Клименко. Він допомагає мені, я так і направляє, скажімо так, консультує, коли мені це потрібно. Також, це, я б сказав, я дуже довіряю його смаку. Дуже довіряю, насправді, смаку там друзів і знайомих, насправді, тому що люди, які не дотичні там до музики, які сприймають просто як слухач, які слухають все підряд. І вони скажуть, як є. І це дуже важливо. От. Тому я насправді прослуховуюсь. І тому що це цінніше навіть, ніж включити пісню другому артисту, який розбирає її на молекули, ту пісню. І,
0: так.
1: І по-своєму мислить.
0: Люди, звичайні слухачі, вони ж, як то кажуть, серцем слухають.
1: Так,
0: от сподобалося все.
1: Сразу йокнуло чи ні?
0: І потім же, звісно, хочуть побачити тебе на сцені. Розкажи нам, будь ласка, найближчим часом, де ти з'явишся, де можна потанцювати під зону комфорту?
1: Найближчим часом, зараз в нас триває підготовка до виступу на Атласі, Атлас Вікенд. Так, 17 липня буде мій виступ на мейнстейдж. Запрошую всіх. Готуємо унікальну програму,
0: яку так, що там буде
1: ніхто більше ніде не побачить. У нас будуть, по-перше, я зміню і образ візуальний, по-друге, і Настя так само. Стиль, так. По-друге, будуть на сцені декорації, які я не знаю потім, як ми маємо знімати, але вони, ми більше нікуди їх не довеземо, бо вони тяжкі. То вони будуть тільки на цьому виступі. Приходьте, не прогавте.
0: Оце от прям цікаво вже, так, одразу так. Заінтригував. Так. І підготовка вже, репетиції у вас
1: так,
0: якісь
1: так.
0: Були?
1: Сьогодні продовжуємо зараз дуже інтенсивні репетиції.
0: А чому не можна далі повторити? В чому? Ну, зрозуміло, громоздкі декорації.
1: Ні, то може повторимо, я так просто закидую в кітру.
0: Я знаю, що в тебе ще на носі американський тур планується.
1: Зараз анонсували американський тур. Він буде, це північноамериканський тур, Канада-Америка. Він буде відбуватися в січні. Я ж про це не говорив, повністю буде благодійний тур. Все, що зберемо, будемо відправляти так хлопцям там в Азов і інші підрозділи.
0: Клас, тобто тільки-тільки зараз триває підготовка так. до цього туру. Що відомо, от які вже ти знаєш там, скільки це буде міст, щось таке, що ти пам'ятаєш?
1: Це буде коло 12 міст, здається,
0: ого.
1: Десь так.
0: Так. Непогано.
2: І за який термін це ви збираєтеся реалізувати?
1: Це буде в межах там 2,5 тижнів. От, тому, да. Приходьте, Америка, чуєте нас? Тук-тук.
0: Слухають нас 100%. Супер. Але ж в тебе досвід європейського туру є. От наскільки от ця різниця від нашої аудиторії і все ж таки
1: так, приходять, насправді приходять українці.
0: Ага.
1: Типу, це наші люди, і ти, в принципі, очікуєш, ну, ти знаєш, що буде. Тому що приходять наші люди, ті самі, які слухають, хтось в Україні, хтось за кордоном. Правда, в Європі було менше саме дитячої аудиторії,
0: ага.
1: тому що якось так вийшло, не знаю чому. У нас, в мене на концертах часто батьки приходять з дітьми також, а в Європі цього було менше, не знаю, з чим це пов'язано. От, якось так. А можливо того, щоб самі зали були більше, типу, до клубів.
0: Для дорослих.
1: Для дорослих.
0: Ага, мабуть,
1: там
0: мабуть,
1: більш face control.
0: Слухай, ми тобі вдячні, що ти знайшов час.
1: Дякую.
0: Як завжди надихаєш, бо справді багато коментарів слухачів, які кажуть, ну коли ж Шухер завітає до ранкового шоу «Підзарядка».
1: Так,
0: бажаємо
1: так.
0: тобі успіхів. Он це не все. Ми тобі приготували ще пару завдань для наших соціальних мереж. Ну як це ми не скористуємося твоєю появою?
1: Таке я люблю.
0: Типу, задаємо такі запитання вже для соцмереж. Хто не підписався на TikTok і Instagram Перець FM, підпишіться. Шухер був у нас в ефірі. Дякуємо.
1: Дякую вам. Дякую, Перець FM.
3: Твій ранковий вайб. На Перець FM. На Перець FM. Шури-мури.
4: Ой, дівчата, а коли мені погано, я співаю. І тоді погано стає усім.
3: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Насичений у нас вівторок сьогодні вийшов, як завжди, не без вашої допомоги. Наших перчиків і перчинок, слухачів і слухачок, дякуємо вам, що обрали новий день у нашій компанії.
2: Насолоджуємось, друзі, сьогоднішнім вівторком, бо погода нарешті літня. Треба обов'язково якось для себе це використати. Точно якийсь коктейльчик собі з парасолькою організувати потрібно.
1: Ось, а завтра о 8:00 налаштовуйтеся на новий день. Ми будемо чекати вас тут. Марина Клим,
2: Саня Димов, всім до завтра, гарного дня.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитрець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Крим палає з новою силою. У Керчі та Севастополі прилетіло по аеродрому, бухті та ТЕС. Про це пише Кримський вітер. У Керчі горить ключова електропідстанція ПС Керченська. Також фіксують пожежу на аеродромі малої цивільної авіації. Частина окупованого Севастополя залишилася без світла після прильоту на Балаклавську ТЕС. На Донеччині російські окупанти втрачають понад 400 солдатів, аби захопити один квадратний кілометр території. Про це повідомив Олександр Сирський. Також головнокомандувач Збройних сил України наголосив на знищенні об'єктів ВПК Російської Федерації на дальності до 2000 кілометрів та логістики противника в межах 200-300 кілометрів. Верифікацію Starlink в Україні оновили. Нововведення стосується як громадян і фізичних осіб-підприємців, так і юридичних осіб. Однією з нових функцій є те, що юридичні особи можуть самостійно видаляти термінали Starlink із реєстру через портал «Дія». А громадяни та ФОПи можуть зробити це через

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Зима – така пора року, коли дурне в твоєму житті не припиняється, проте гарненько блимає гірлянда.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Miliny.com.ua.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Реклама на Перець FM.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На 1G триває всесвітньо відома імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». На гостей чекає подорож у художній всесвіт митця. Масштабні проєкції 360 градусів, що оживляють картини на стінах і підлозі. VR-досвід. Фізично відтворена спальня художника та галерея робіт у масштабі 1:1. Тут можна буквально опинитися всередині зоряної ночі, побачити соняшники навколо себе та відчути світ, який їм бачив Ван Гог. 14 липня о 18:00 на сцені в кафе-театру «Колосу» буде представлено хіт-виставу «У Києві на Подолі» або «Где ви сохнете бельо» за п'єсою Миколи Янчука. Міську байку про співіснування єврейської та української родини, сповнені анекдотичних ситуацій, вам розкажуть багатогранні актори театру. Під час вистави ви дізнаєтесь рецепти єврейської кухні, заспіваєте відомі мелодії, від душі посмієтесь разом із героями. В «Бошка Паб» відбудеться вечір комедії від бродячого стендапу, де на сцену вийдуть 12 коміків – молодих, досвідчених і просто дуже різних за стилем. Кожен матиме 6 хвилин, щоб розсмішити зал своїми жартами, історіями та спостереженнями. Це чудова можливість за один вечір познайомитися з новими іменами, побачити улюблених коміків та відкрити для себе тих, кого ви ще не бачили на сцені. 16 липня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Оркестр під зоряним небом планетарію буде радувати улюбленими композиціями класики, розслабляти під лаунж та занурювати у світ кінопригод. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Парфенюк, «Вітамін». Тобі

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні вівторок, 14 липня. Просто зараз все найважливіше про погоду без зайвих деталей. На заході країни буде хмарно з дощами, плюс 21. На сході хмарно, дощитиме, плюс 25. На півдні хмарно, дощі, 24-26 градусів в день. На півночі хмарно з дощами, плюс 22. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощі, плюс 23. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам гарного дня. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, не забуваємо про головний плюс холодної погоди. Ніхто не знає, що там у вас у термосі.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Наші безпілотники та їх черговий успіх. Як інформує Мадяр, 11 російських суден в Азовському морі було впольовано за одну ніч. У межах операції «Молочка» за 9 діб було уражено 116 суден, серед яких 5 танкерів, 5 суховантажів та буксир. Командувач сил безпілотних систем пояснив, що головною метою є виведення з ладу флоту Російської Федерації, який використовується для перевалки нафти та забезпечення логістики, зокрема постачання пального до Криму. Втім, російський терор триває, цивільні страждають. Російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному авто у селі Таврійське Запорізького району, вбили жінку, поранили чоловіка. ЄС відкриває ще один переговорний кластер щодо вступу України. Йдеться про шостий кластер «Зовнішні відносини», який охоплює зовнішню політику, безпеку й оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Нагадаю, що 15 червня ЄС відкрив перший переговорний кластер «Основи», який став початком практичного етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу. Свериденко відмовилась від посади посла в США. Таку інформацію підтвердило Суспільному її оточення. Раніше в Офісі президента казали, що саме заміною дипломата пояснювали відставку прем'єрки. Додам, що уряд Юлії Свериденко сьогодні, ймовірно, піде у відставку. Це передбачено процедурою у разі звільнення прем'єра. Український бренд в новому серіалі. Бренд головних уборів Руслан Багінський продовжує зміцнювати свої позиції у світі. Цього разу аксесуар дизайнера став частиною образу головної героїні нового серіалу «Ель» – офіційного приколу культової стрічки «Білявка в законі». Нагадаю, що оригінальна «Білявка в законі» вийшла у 2001 році, а капелюшки Руслана Багінського регулярно носять Мадонна, Бійонсі, Ріанна, Тейлор Свіфт та багато інших зірок. Наразі це всі новини. Більше за годину з вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Хитрі жарти на Перець ФМ. Пішов до психолога. Він годину переконував мене, що я нікому нічого не винен. Після чого сказав, що я винен йому 5000 гривень.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Їздив у Румунію у 2018-му, розслабтесь. І прикиньте, їм там можна просто все пити де завгодно, курити де завгодно. Просто країна вседозволеності. Але я точно знаю, що не можна робити у Румунії. Збивати шахеди. Вони, походу, сподіваються, що за них Дракула так кажнами своїми. Пів-пів.
0: Лайф-шоу на Перець FM.
2: Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні вівторок, 14 липня. Просто зараз все найважливіше про погоду без зайвих деталей. На заході країни буде хмарно з дощами, плюс 21. На сході хмарно, дощитиме, плюс 25. На півдні хмарно, дощі, 24-26 градусів в день. На півночі хмарно з дощами, плюс 22. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощі, плюс 23. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам гарного дня. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, дівчата, я щось ніяк не можу зрозуміти. Найкращі роки мого життя вже закінчилися чи ще не починалися?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Уражена критична установка Російської Федерації. Сили спеціальних операцій Збройних сил України успішно уразили «Газпром» «Нафтохім Салават». Це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Російської Федерації, розташований у місті Салават, Республіка Башкортостан. «Газпром» «Нафтохім Салават» був останнім великим виробником бензину, який ще не зазнавав ударів у цьому році. До підприємства «Дрони сил спецоперацій» долали близько 1500 кілометрів. У Генштабі пояснили, навіщо створюють нове командування сил Deep Strike. Підрозділи, які здійснюють удари по території держави-агресора засобами Deep Strike, об'єднують під одним командуванням задля більш ефективного використання сил і засобів дальнього вогневого ураження. Йдеться не про створення нових військових частин, а про перепідпорядкування вже існуючих найбільш ефективних бойових підрозділів, ракетних військ і безпілотних систем Збройних сил України. Уряд України представив експортну стратегію до 2030 року. Міністр Соболєв зазначив, що збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю дозволить створити нові робочі місця, збільшити доходи економіки та зменшити вплив торговельних обмежень на українських виробників. ППО по-російськи. У мережі поширюється відео, яке користувачі вже назвали короткою ілюстрацією до роботи російської ППО. На кадрах – епічні навчання, які більше нагадують недолугу комедію, аніж демонстрацію бойової підготовки. На розповсюджених кадрах видно, що військовий тримає переносну зенітну установку та намагається нею керувати. Але один невдалий рух, і він летить у повітря, мало не збиваючи свого болотного товариша. Хлопці вовтузяться, панікують та оговтуються від того, що з ними трапилось. А українці не можуть перестати сміятись. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіче, а у вас така класна сорочка.
2: Дякую, це мені санітари подарували. Because you know I

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вийшов повний трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна. Це саме про трейлер, треба зазначити. Сама стрічка буде в наступному місяці. Стрічка називається «Кузьма страшно веселий». Покаже Андрія Кузьменка таким, яким його знали рідні, друзі і колеги. Без прикрас і стереотипів над фільмом команда працювала 1.5 роки. Опрацювавши понад 400 годин відео і аудіо, а також більш як 22 тисячі фотографій, більшість з яких глядачі побачать у перше. Тому от, якщо вам цікаво, підгледьте там на цей трейлер, а от саме в український прокат документальна картина вийде 13 серпня. Її будуть показувати ще, крім України, у 20 країнах світу.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні вівторок, 14 липня. Просто зараз все найважливіше про погоду без зайвих деталей. На заході країни буде хмарно з дощами, плюс 21. На сході хмарно, дощитиме, плюс 25. На півдні хмарно, дощі, 24-26 градусів в день. На півночі хмарно з дощами, плюс 22. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощі, плюс 23. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам гарного дня. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: От що я вам скажу, дівчата. Комп'ютер – це, звісно, зло. Але якщо його виключити, активізуються два нових зла – телевізор і холодильник.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хітс FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Хітс FM. Радіо номер

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Паливна артерія росіян продовжує перебувати під прицілом ЗСУ. Вчергове завдано ураження по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї Російської Федерації. Зафіксовано пожежу в районі підприємства, ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. «Афіпський» НПЗ має проєктну потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік та є одним із ключових нафтопереробних підприємств Півдня Росії, забезпечуючи виробництво моторних палив і компонентів для потреб держави-агресора, задіяний у забезпеченні російської армії. До слова, на тлі масштабної паливної кризи, яка охопила вже практично всі регіони Росії та окуповані території України, проблеми з бензином помітив російський диктатор Володимир Путін, якого цитують Роззмі. Він визнав, що причиною кризи стали удари України. Далі про наш шлях до Євросоюзу. Україна планує ухвалити необхідні для ЄС закони до кінця 2027-го. Про це на прес-конференції після завершення міжурядової конференції з питань вступу України до ЄС сказав віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, зауваживши, що Україна розпочинає роботу в рамках кластерів у перемовинах про вступ до Євросоюзу не з нуля, а з достатньою попередньою підготовкою. І план завершити процес узгодження законодавства із законами Євросоюзу до кінця 2027 року залишається в силі. ЗСУ вперше в історії взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії в Парижі. Українські військовослужбовці пройшли Єлисейськими полями разом із представниками Франції та ще 34 країнами коаліції охочих. А в небі над Парижем пролетіли два українські пілоти на французьких винищувачах «Міраж». Нагадаю, раніше Зеленський разом із першою леді прибули до Парижа на урочистий парад з нагоди Дня взяття Бастилії. Рада підтримала продовження мобілізації і воєнного стану в Україні на 90 днів, тобто до 31 жовтня 2026 року. Це вже 20-й раз, коли чинне скликання парламенту голосує за продовження мобілізації і воєнного стану. У рідному місті Мессі відновили гігантський мурал на його честь. Площа малюнка – 534 квадратних метри. Для відновлення зображення знадобилося 300 літрів фарби. Нещодавно Ліонель Мессі став першим в історії, хто забив 20 голів на чемпіонатах світу з футболу. Нагадаю, півфінальні поєдинки світової першості відбудуться 14 та 15 липня. В першому півфіналі Франція позмагається з Іспанією, а в другому – Англія. Зійдеться з Аргентиною. Обидва матчі починаються о 22:00. Це була заключна новина випуску. Більше вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дорогі вчителі, шана вам! Я не знаю, чи діти щось навчилися з того дистанційного навчання, але батьків ви точно підтягнули. Дякую.

0: ходжу по місті.
1: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на...

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-76-47.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
9: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
10: Долина Хюгге.
9: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
10: Долина Хюгге.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
12: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: В мене такий вік, що в мене виникають рандомні звуки самі собою. Ось, сідаєш в машину, і тебе якось виникає такий... Виходиш з машини і такий... Йдеш по вулиці, когось бачиш... Хочеш, я не знаю, з кимось почати розмову, такий... А саме найдивніший знак – це коли ти приходиш до бані. Ти чогось сідаєш, з такий жару надали, такий Але це мене не зупиняє, я походжу на виставки з банями, заходжу в непрацюючу баню, мені кажуть, чоловіче, так тут же ж не прогріто. Я кажу, та мені все одно, мені тільки покричать трохи.
1: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні вівторок, 14 липня. Просто зараз все найважливіше про погоду без зайвих деталей. На заході країни буде хмарно з дощами, плюс 21. На сході хмарно, дощитиме, плюс 25. На півдні хмарно, дощі, 24-26 градусів в день. На півночі хмарно з дощами, плюс 22. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 22-24 з позначкою плюс в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощі, плюс 23. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, дощитиме, температура повітря день 25-27 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам гарного дня. Залишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, прийшла до висновку, що усі мої найпотаємніші мрії та бажання записані у Кримінальному кодексі.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Вітаю. У Генштабі роз'яснили, чим займатиметься нове командування далекобійного впливу. Отже, у Збройних силах України створюють командування далекобійного впливу, яке координуватиме всі основні сили, що завдають ударів по території Росії. До нової структури увійдуть вже існуючі бойові підрозділи ракетних військ, далекобійних безпілотників і морських безекіпажних систем. Як пояснив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, рішення пов'язане зі збільшенням масштабів операцій «Діпстрайк» та «Неоп». Необхідністю ефективніше координувати їх проведення. Тож новий підхід має покращити координацію між різними підрозділами, системно уражати ключові військові та економічні об'єкти противника. При цьому створення нової структури не передбачає формування нових військових частин. Болгарія виходить із коаліції охочих. Прем'єр Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не входитиме до складу коаліції охочих, що підтримує Україну. Ми не беремо участі в коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній ініціативі, яка зрештою покладе край ескалації. Про це сказав проросійський прем'єр Болгарії. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною. За документ проголосували 236 нардепів. Мета закону – це завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана 3 лютого 2022 року в Києві. Угода, як очікується, сприятиме розвитку двостороннього співробітництва, відкриє можливості для українського бізнесу, розширить ринки збуту. Ключовою позицією домовленості тоді у Мінекономіки називали встановлення Туреччиною 0% мит на понад 10 тисяч товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Кияни проти підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. В столиці під Київською міською державною адміністрацією люди вийшли на протест через підвищення вартості проїзду. Активісти вимагають скасувати нові тарифи та ввести на них мораторій. Уже від завтра вартість поїздки в столичному метро зросте до 30 гривень, а частина маршруток підніме ціну до 25 гривень. «Укрзалізниця» назвала найдивніші знахідки в поїздах. З початком пікового літнього сезону кількість звернень щодо забутих у поїздах речей перевищила 100 на день. Як повідомили в «Укрзалізниці», загалом за перші 6 місяців року залізничники вже повернули пасажирам понад 3200 загублених предметів. Поряд зі звичними гаманцями, телефонами та ключами провідники знаходять у купе дуже екстравагантні речі. Так, топ-5 найнезвичніших знахідок у вагонах останнім часом склали дерев'яний посох, оздоблений кристалом, пальто для французького бульдога, віск для стилізації вусів, ошейник із діамантом та брендова жіноча білизна. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: краще.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Мамо, мамо, я хочу братика.
3: Ой, ніяк не вийде, бо твій тато зараз на заробітках.
2: Мамо, давай зробимо йому сюрприз.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
8: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Трішечки чуток, трішечки пліток, трішечки розслідувань. Але інтернет вибухне. Во, Артем Пивоваров невже таємно одружився і в мережі обговорюють можливе весілля артиста.
2: Та, співаку приписують таємне весілля з менеджеркою з його команди Дарією Чередниченко. Чутки про їхній роман ходили ще з 2017 року, коли шанувальники помітили спільні фото у соцмережах дівчини. На деяких знімках пара позувала разом та обіймалася. Навесні 2024-го на безіменному пальці артиста помітили обручку, що спровокувала нову хвилю обговорень та припущень. А от тепер зараз, за словами блогера Богдана Безпалова, чутки підтвердилися. Дар'я нещодавно зареєструвала ФОП на ім'я Пивоварової Дар'ї Ігорівни.
1: В будь-якому випадку, якщо це справді так сталося, я думаю, що варто порадіти.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що обіцяють синоптики на завтрашню середу 15 липня, зараз дізнаєтесь. На заході країни хмарно дощитиме, 20-22 вище нуля в день. На сході хмарно з дощами, плюс 24. На півдні хмарно, можливий дощ, 26 градусів вище нуля. У північних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 24-26 вище нуля в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 26-28 тепла. У нашому Криму хмарно, дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, запропонували чоловікові поїхати на море, а він сказав: подивимось. Ну то я тепер на морі, а він дивиться. Мої сторис.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: let go.
1: Enséñame los dientes.
2: Перець FM. Радіо номер один незалежної України.
3: Радіо номер один.
2: В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. Військово-морські сили Збройних сил України мінус

0: Сували російський корабель. Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель другого рангу ФСБ Російської Федерації «Ізумруд». Його атакували морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці. Свириденко вже не прем'єрка. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За проголосували 258 нардепів. Вона очолювала уряд із 17 липня 2025 року. Разом із нею у відставку автоматично йде весь склад Кабінету міністрів України. Тим часом росіяни продовжують терор мирного населення. Окупаційна армія Російської Федерації атакувала місто Очаків на Миколаївщині, попередньо з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки поранення дістали 8 людей, 5 із них госпіталізовано, 3 жінкам медичну допомогу надали на місці. Пошкоджено також медичний заклад, багатоквартирний будинок, близько 20 приватних будинків та 7 автомобілів. На закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 мільйонів гривень. За інформацією СБУ, попередньо до оборудки причетні начальник одного з департаментів «Центренерго» та двоє власників компаній-постачальників. Замість нових труб 2024-2025 років виробництва вони поставили старі, неякісні, нанесли на них фальшиве маркування, а різницю у вартості привласнили. Збитки «Центренерго» оцінили більш як у 10 мільйонів гривень. Їм повідомлено про підозру і загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вийшов трейлер документального фільму «Кузьма страшно веселий». 13 серпня у всеукраїнський прокат вийде біографічна документальна драма «Кузьма страшно веселий», присвячена фронтмену гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. В основі фільму понад 400 годин відео та аудіоматеріалів і понад 22 тисячі фотографій, більшість із яких глядачі побачать вперше. Це реальні архіви, які раніше ніде не публікувалися, і їх дуже багато. Вони справді унікальні, тому що дають можливість не просто почути історії про Кузьму, а побачити його таким, яким він був насправді – в роботі, в побуті, у повсякденному житті. На цю хвилину це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, шуруп, забитий молотком, тримається міцніше, ніж цвях, закручений викруткою.

0: Реклама на Перець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволенням.
2: Одесса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюге. Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюге.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Друзі, а у нас же на цьому тижні неймовірний розіграш сертифікату на двох на відпочинок у Фенікс Релакс Парку Буковелі. І багато ми отримали заявок реєстраційних, що ж тут приховувати. Дуже і дуже багато. Але ж не забувайте, о 9:30 у п'ятницю, 17 липня, ми тут будемо влаштовувати урочистий розіграш з барабаном, в який помістимо всі номери телефонів. Тому можете собі в календарях позначити 9:30, ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ, і ми когось із наших слухачів відправимо у відпустку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 15 липня, зараз дізнаєтесь. На заході країни хмарно, дощитиме, 20-22 вище нуля в день. На сході хмарно з дощами, плюс 24. На півдні хмарно, можливий дощ, 26 градусів вище нуля. У північних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 24-26 вище нуля в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 26-28 тепла. У нашому Криму хмарно, дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, що хочу вам сказати. 30 хвилин сексу дорівнює 40 хвилинні ранковій пробіжці. Угу. То що, ви там все ще бігаєте?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сметанін іде з посади гендиректора «Укроборонпрому». Оголосивши про завершення роботи на посаді генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», Герман Сметанін сказав, що для нього було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Нагадаю, президент Володимир Зеленський 9 липня заявив, що внаслідок атаки в місті Вишневому на Київщині вибухнув склад боєприпасів одного із підприємств «Укроборонпрому» і анонсував звільнення в акціонерному товаристві. Тоді під час удару по Вишневому загинули 9 людей, ще 58 постраждали. Водночас «Укроборонпром»

0: 14 липня повідомляв, що звільнив керівників двох державних підприємств. Як відомо, Герман Сметанін вдруге очолив «Укроборонпром» за результатами конкурсу у серпні 2025-го. Вперше він очолював акціонерне товариство у 2023 році. Ціна просування військ Російської Федерації на Донеччині вимірюється сотнями життів окупантів. Росіяни втрачають понад 400 солдатів, щоб захопити 1 кілометр території Донецької області. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також він додав, що для зниження наступального потенціалу Російської Федерації та обмеження можливості ворога завдавати масованих ударів, Сили оборони України атакують російський військово-промисловий комплекс на дистанціях до 2000 кілометрів. Урсула фон дер Ляєн у середу 15 липня приїде з візитом у Київ. Речник Єврокомісії не уточнив мету візиту, заявивши, що з міркувань безпеки наразі не можуть підтвердити додаткові деталі. Наразі фон дер Ляєн перебуває в Парижі, де 14 липня відбуваються урочистості на честь національного свята Франції. А 13 липня вона була на засіданні коаліції рішучих та установчій зустрічі антибалістичної коаліції за участі України. У усіх областях України аграрії розпочали жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 14 липня вже обмолочено 763 тисячі гектарів або 6% прогнозованих площ. Вже намолочено понад 3 мільйони тонн зерна нового врожаю. За обсягами збору лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Чоловіча збірна України стартує в 3-му ігровому тижні Ліги націй з волейболу. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи в складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи Ю-22. Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Налужного. Сьогодні о 17:30 розпочнеться матч синьо-жовтих проти збірної Ірану, а завтра українська збірна зіграє проти Сербії. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. Тож почуємося.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Слухай, а що треба робити, щоб люди писали більше коментарів? Ну ти даєш. Виклади пост з помилками.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
9: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Просто я за те, що призвалися всі сфери української мови, але є сфера, де дійсно це важко зробити, це сфера українського інтимного кіно. По-перше, як має називатися український інтимний фільм? Типу, молодий байстрюк пестить жінку в розквіті сил. І потім вся студія пересваряться, бо не знає, чи це правильно, чи пестить, чи ласкає. Потім це питання Авраменко на ЗНО буде виносити, вся країна в дії буде голосувати, і потім буде новий скандал, що Юрій Горбунов планує знімати новий фільм.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 15 липня, зараз дізнаєтесь. На заході країни хмарно дощитиме, 20-22 вище нуля в день. На сході хмарно з дощами, плюс 24. На півдні хмарно, можливий дощ, 26 градусів вище нуля. У північних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 24-26 вище нуля в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 26-28 тепла. У нашому Криму хмарно, дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте що, дівчат, мої власні висновки. Коли пробудження зранку все більше нагадує реанімацію, пора у відпустку.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин про головне в Україні та світі станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Rheinmetall передав Україні перші снаряди з нового заводу в Німеччині. Йдеться про 155-міліметрові снаряди, які вже використовують українські військові, сказано в прес-релізі концерну. За даними компанії, перша партія боєприпасів із нового підприємства надійшла у кількості нижнього п'ятизначного діапазону. Більшу частину замовлення вже виконано, а решту снарядів і порохових зарядів планують передати Україні до кінця 2026 року. У Rheinmetall зазначили, що раніше українська армія отримувала боєприпаси з інших виробничих майданчиків концерну. Нині ж постачання розширили завдяки запуску нового заводу. Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених. Ухвалено закон, який прирівнює права військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. За проголосували 309 депутатів. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, з установ відбування покарань ті ж права, що й іншим військовим. Вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення.

0: з полону, повноцінне лікування після поранень, переведення до ТЦК чи тилу за станом здоров'я. Законопроєкт захищає жінок-військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною. Українські пілоти навчатимуться у Франції. Про те, що в цьому році розпочнеться навчання українських пілотів і механіків у Франції, заявив Зеленський. За його словами, після завершення навчання Україна отримає перші 4 французькі винищувачі «Рафаель». Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у середу відвідає Україну. Глава МЗС України Андрій Себіга привітав ратифікацію Верховною Радою України угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною та анонсував візит Фідана до України. Він підкреслив, що ця угода відкриває нову сторінку в розширенні торгівлі, інвестицій та економічного співробітництва між країнами, створюючи нові можливості для бізнесу та громадян обох сторін. Раніше ж стало відомо, що завтра до Києва також прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Український співак Артем Пивоваров одружився. Принаймні так у своєму телеграм-каналі стверджує один із блогерів. Він вже навіть встиг навести доказ на підтвердження своїх слів. Зокрема, Артему Пивоварову приписують роман із Дашою Чередниченко, яка працює в його команді. Нещодавно дівчина змінила прізвище, тепер вона не Чередниченко, а Пивоварова. За словами блогера, це й свідчить, що пара таємно уклала шлюб. Сам Артем Пивоваров особисте життя не коментує. Відомо, що Дар'я працює з ним майже від початку кар'єри, а чутки про їхній роман ходять уже близько 10 років. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куми, ну, оце як завжди. Якщо жінка розбила чашку, то це на щастя. Якщо чоловік, то руки не з того місця ростуть. Ну, що таке?

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
5: Одеса. Чисте море, затишні будиночки. Долина Хюгге. Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google. Долина Хюгге.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Пасажир виграв понад 3 300 000 доларів на ігровому автоматі під час пересадки в аеропорту Лас-Вегаса, поставивши усього 10 баксів.
2: О, це от якраз та історія про те, що якщо хочеш виграти, як там казали, в лотерею, треба взяти лотерейний квиток.
1: Так, про виграш повідомила адміністрація аеропорту та виробник автоматів. Водночас переможець не отримає всю суму, адже федеральне законодавство Сполучених Штатів передбачає автоматичне утримання податку у розмірі 24% з виграних грошей. Але це все одно досить величенька сума.
2: Порадіємо за нього.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 15 липня, зараз дізнаєтесь. На заході країни хмарно, дощитиме, 20-22 вище нуля в день. На сході хмарно з дощами, плюс 24. На півдні хмарно, можливий дощ, 26 градусів вище нуля. У північних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 24-26 вище нуля в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 26-28 тепла. У нашому Криму хмарно, дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, я тут знайшла спосіб. Якщо вам стало нудно, просто відправляєте смс-ку «Я вагітна» на будь-який номер.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: лишаємо. Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше.
1: Перець ФМ. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. На Харківщині дрони зірвали спробу окупантів форсувати річку Вовчу. Бійці бригади «Форпост» оприлюднили відео бойової роботи по російських військових, які намагалися форсувати річку Вовчу у Харківській області. За даними прес-служби Державної прикордонної служби України, аеророзвідка виявила кілька груп окупантів, які вплав намагалися подолати водну перешкоду. Після виявлення цілей по них відпрацювали екіпажі ударних безпілотників. Повідомляють, що частину окупантів було уражено безпосередньо у воді, інших – після виходу на берег. Зеленський завтра зустрінеться з депутатами «Слуги народу», щоб обговорити кадрові призначення. Повідомляється, що участь у засіданні візьме і глава «Нафтогазу» Сергій Корецький. Попередньо сьогодні жодних закритих заходів щодо призначення нового уряду не планується. Раніше кандидатуру Корецького називали як одного з можливих майбутніх прем'єр-міністрів. До слова, сьогодні Рада підтримала відставку прем'єрки Юлії Свериденко. В Україні буде нова державна нагорода. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає встановлення в Україні нової державної нагороди – Орден Європи. Ним будуть відзначатися особи за визначені особисті заслуги в підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі. За ініціативу Зеленського проголосував 271 депутат. Чоловіча збірна України з волейболу стартує в третьому ігровому тижні Ліги націй 2026. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. Зокрема, до заявки повернулися до гравців.

0: Пальник Максим Тонконог та ліберо Євген Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи в складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи Ю-22. Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Налужного. Завтра, 15 липня, о 17:30, розпочнеться матч синьо-жовтих проти збірної Ірану, а 16 липня Україна зіграє проти Сербії. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Жінка чоловіку: сходи до магазину за молоком, візьми дві пляшки.
2: А молока скільки?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Японії винайшли першу у світі локшину швидкого приготування, яка заварюється холодною водою.
2: І це смачно?
1: Про це поки що не йдеться. Відомо те, що цю технологію розробляли 5 років. Але от те, що нам там 25 років тому здавалося фантастикою, бо доводилося заварювати воду. Але от технології не стоять на місці. Вже в 2026 році в Японії нарешті зробили цю технологію, щоб вона була саме з холодною водою. Прям якийсь, ну я не знаю, фантастика.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: живе пробирає до п'я. Це ж бо не прият мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 15 липня, зараз дізнаєтесь. На заході країни хмарно, дощитиме, 20-22 вище нуля в день. На сході хмарно з дощами, плюс 24. На півдні хмарно, можливий дощ, 26 градусів вище нуля. У північних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 24-26 вище нуля в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 26-28 тепла. У нашому Криму хмарно, дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливо дощ, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, знаєте, що я помітила? Найшкідлива їжа – це чай. Бо до нього завжди знайдуться і пряники, і ковбаска, і тістечка.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Данія передала Україні 10 мобільних сховищ для авіаобладнання. Сховища облаштовані системами підтримки необхідної температури та вологості. Це дасть змогу зберігати в них, зокрема, метрологічне обладнання та окремі компоненти літаків, пояснили в Міноборони. Партія із 10 сховищ від Данії збільшила кількість мобільних кліматичних сховищ в Україні до 25. За даними Міноборони, до кінця 2026-го українські військові мають отримати ще 15 систем. Загалом їх буде 40. Зеленський найближчим часом може провести ще одну зустріч із Михайлом Федоровим. Під час неї обговорять подальші кадрові рішення щодо Міністерства оборони. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Зеленський розглядає можливість звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Натомість це крісло можуть запропонувати нинішньому главі МВС Ігорю Клименку. У Вишневому на Київщині майже завершили основні аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться про наслідки атаки росіян 6 липня, коли загинули 9 людей та загалом пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. На 9-й день після ворожого обстрілу Вишневого психологи ДСНС продовжують щодня обходити вцілілі будинки, гаражі та господарчі споруди, де залишаються люди, переважно літнього віку, які відмовилися евакуюватися, повідомляє ДСНС Київщини. Основні аварійно-відновлювальні роботи на місці удару вже майже завершені, проте психологічна підтримка постраждалих триває. Тим часом росіяни продовжують бити по мирному населенню України ракетами та дронами. Сьогодні путінська армія била по Одещині, Сумах, Харкову, Дніпропетровщині, Запоріжжю. Ще активніше ворог застосовує керовані авіабомби для ударів по Херсонщині. Олександра Олійникова перервала серію з 4 поспіль поразок на турнірах WTA. На ґрунтовому турнірі WTA 250 в румунських Ясах українська тенісистка стартувала з перемоги над туркеною Іпек Ос після двох тайбрейків з рахунком 7-6-7-6. Це перший виграний матч Олійникової за понад місяць з Ролан-Гаросу наприкінці травня. Після виліту в Парижі Олександра також з поразок стартувала на двох трав'яних.

0: турнірах та ґрунтовому челенджері в Бостаді. На цю хвилину це всі новини. Черговий випуск вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Петро Степанович, ви серйозно? Працювати з дома? Да я на роботі не працюю, а тут ще з дома.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
7: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
8: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
7: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
8: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
9: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 15 липня, зараз дізнаєтесь. На заході країни хмарно, дощитиме, 20-22 вище нуля в день. На сході хмарно з дощами, плюс 24. На півдні хмарно, можливий дощ, 26 градусів вище нуля. У північних областях хмарно з проясненням, дощитиме, 24-26 вище нуля в день. У центральних областях буде хмарна погода з дощами, 26-28 тепла. У нашому Криму хмарно, дощитиме, плюс 26. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Бережіть себе і тих, хто поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, кажу вчора своєму, а давай пограємо у хованки. Ти будеш ховатися, а я буду шукати когось краще за тебе.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: хіт у твоєму місті.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Знищено прикордонний корабель ФСБ Російської Федерації «Ізумруд». Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель другого рангу морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000» неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України у Керченській протоці. Свириденко вже не прем'єрка. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За проголосували 258 нардепів. Вона очолювала уряд із 17 липня 2025 року. Рада врегулювала права та умови служби для мобілізованих засуджених. Ухвалено закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ, з установ відбування покарань ті ж права, що й іншим військовим. Вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, переведення до ТЦК чи тилу за станом здоров'я. Законопроєкт також захищає жінок-військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною. В Україні буде нова державна нагорода. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає встановлення в Україні нової державної нагороди «Орден Європи». Ним будуть відзначатися особи за визначені особисті заслуги в підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. За ініціативу Зеленського проголосував 271 депутат. В усіх областях України розпочалися жнива ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на 14 липня вже обмолочено 763 тисячі гектарів або 6% прогнозованих площ. Вже намолочено понад 3 мільйони тонн зерна нового врожаю. За обсягами збору лідирують аграрії Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Чоловіча збірна України з волейболу стартує в третьому ігровому тижні Ліги націй 2026. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. Зокрема, до заявки повернулися догравальник Максим Тонконог та ліберо Євген Бойко, які пропускали другий ігровий тиждень через виступи в складі молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи Ю-22. Також до складу увійшов пасуючий Віталій Щитков, який змінив догравальника Олександра Наложного. 15 липня

0: Запланований матч синьо-жовтих проти збірної Ірану, а 16 липня українська збірна зіграє проти Сербії. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Прийшло повідомлення з незнайомого номера.
2: Зайка, я не можу тебе забути.
3: Офігеть, а я згадати.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ірина Білик, наша улюблениця, вона показала відео з 10-річним сином.
2: Співачка, вона досить рідко розповідає про подробиці свого сімейного життя і поділилася в Інстаграм теплим відео із спільного дозвілля із молодшим сином Табрізом. На кадрах вони із сином ліплять глечик на гончарному станку. Поцікавилася співачка, там така цитата є. «Дитина запам'ятає найбільше, що? Дорогі подарунки чи такі прості моменти, проведені разом?» Але інколи пані Ірина любить нас потішити новинами зі свого життя.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: краща.
1: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком. Агрезу.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: живе, пробирає до п'є. Ти ж бо не прийдь мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.

0: На Пересі ФМ усе про все.
1: Вчені назвали групу крові з найсильнішим імунітетом. Як показало масштабне дослідження, найзахищеніші від вірусів та хронічних захворювань – власники четвертої групи крові. У них захищеність імунітету сягає 92%. Імунна система людей з першою та третьою групою крові виявилася захищеною на 80 і 91% відповідно. А ось власники другої групи крові із 40% виявилися найменш захищеними перед вірусами та інфекціями, а значить і найбільш схильними до захворювань. В «Укрзалізниці» розповіли, що найчастіше забувають пасажири у вагонах і як повернути загублені речі. Залізничники знаходять та повертають власникам 63% речей, які пасажири забувають або втрачають у поїздах під час поїздки. Від початку року пасажири більше ніж 1500 разів зверталися до контактного центру «Укрзалізниці» з проханням знайти загублені речі. Найчастіше українці забувають у поїздах гаманці, іграшки, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники та ключі. Тому в «Укрзалізниці» радять перед виходом з вагона зайвий раз провести переоблік саме цих речей в кишенях та валізах.
0: На Пересі ФМ усе про все.
2: Пересі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Пересі ФМ.
3: Парфенюк, вітамін. Тобі

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Репер Дрейк встановив новий рекорд в історії музики. 30 його пісень у різний час потрапляли у чарт Billboard Hot 100. Раніше таку кількість мав лише легендарний гурт The Beatles. Його музиканти мали першість понад 50 років. Дрейк став першим виконавцем із найбільшою кількістю синглів у першій п'ятірці чарту. Ця планка підкорилася реперу після виходу треку «Staying Alive». В Японії товари в магазинах розставлятимуть роботи. Вони з'являться у мережі магазинів Family Mart до кінця місяця. Роботи поповнюватимуть товари на полицях і стежитимуть за їх наявністю. Металеві продавці з'являться у 300 магазинів, які працюють цілодобово. Відомо, що оператори зможуть підключатися до роботів дистанційно через гарнітуру віртуальної реальності, аби стежити за коректною роботою. Залізні працівники здатні замінити людину у 98% випадків.
0: На Перець ФМ усе про все.